0: Vojde a Mileni. Kanal 77.
1: Maximum muzika. Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna
1: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
1: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.